0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi!
1: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

A neprijatelji ljudskog roda izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Otplatili su nekoga nesrećnoga masona Darwina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokuči. Išao i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krcnuo u leđa i postao čovjek od majmuna.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: jutru bilo?
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu. Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

Ожалаш се ни Белморето, Стамбена, Барица и Фадила са фамилијама, Горјуши, Винету, Пензичи и остала сиротиња, те многобројни вјерници покојне емисије. Проглас пише Франци Блашковић. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. I ovog utorka u sklopu Studija 22, emisija Muza, emisija koja predstavlja glazbene novitete. Danas je na programu 251. izdanje emisije Muza.
3: Muza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Muza. Je okej? Okay.

stanje, da sam oprao ruke, da sam obrijan, da sam lep, toplo je na jastuku.